tongtu na zwa ta. Tamar Boston la jirwa tegun kasang chungwa da tunang. Teng di zhu yu te, lo nye ji kongdu baite mon la juwa te dang dene men zha war. Nge rang zukir du zu dene me bar. Me kor ki nang du ya ju ma ju che gen tsupti ra chung ju ma. Lo na tong xing lo ga gyur la wa te min bar gyur sin. Nge ji semo salifan la ji kamdu yomi zhong er de te. Zi be tenisi zang bu tang, mu de mingyu be singpe ki xing ta, tiw bur ta, nag zay ta. 디신 메크로법수수 저지 룹용웨 미리 나보와지 콩키 기우콩네 식수조 네라 송낭와 지직도 녀바힌 미리 나보와 테즈 괴신투 메콘난기 밀라 르유 체징 코르칸 제지신기 난투 나르자탕 제유 심갈 템바 총부치 네기 카주도 네기 알베과 난시 샤유바 테류라 제 차오 슈미젠데 수비 치구 살바식 요아유바다 고라 니시 닝주 니마식시지 요아시 무디레 제베 믹숭기 네라 주추수 다신치 가르겐라기 숭키 네기 이슴 테삼 국바르마뉴나 네기 난시 테네 테니 방투 링기슈 웬디 퇴주 망치웨 낭 네기 텔라심 그루 치노 메용웨 테니 니 쿠바르지네 랑심 수주르세 Tane nge la nansi ki korlingwe kukab minchungwe. Nge ki dir loken namda, nge zu Boston la jorne yunrik ma songwar tila matu genge shik chungtsu shuwar cha. Teyang nying shik la, nge ki dagbe paklip kashe suyo ne nansi la derwa na, teyi kyo ne sagi mindu la. Nge ki ni utsu ki te saru chukbe jepur, teyi lu yong dam ki tsuyo su. Parkinsi longwe lopje kuchuma shiki alibegwa di chorbu tindracha yuba siji tekwa du kenne juyne da. Wendi ngegi nansi yanga gyuti chuchu gemna yungtab yene me. Ngegi yangyar tetungdu sengbe dogdo jigla kursindu la mudi le chebe jenshi sungi kangre mikdangi ngela dawa ti mato ngegi te ngoyang hitabche. Tamar mekoro pabzu su jorne Nijia Boston la liptu. Nganji yiwong qichung kangshik ngayu la kyunne. Ngamu ngangi duyde tata yinbar kyurbadang. Sada hajan ringwe yuti gangwa du yinbar kyur. Parkinsi longwa lopchar jorji. Ngay dang tege chukul longwa zu rovdar kyur. Tegungi lakde yegi shingi yubatir ngay rang gazur bangmi gechu. Rangni gigelu la dine chukul shenda dang beri chi tupdu. Ni gawa meki wa jila si. Teye kong la, ni rang chige wa shik yinba dar gegyur chigen la dene midang damlin chigwe pari. Lobja teye chukutsu xeba tsangma Laura Bergman ki sartyu zebe lakda yinbe ni rang puchung pekim la lokba debu nangwa xar. Tene tuyun kangzam songji ni ki rokda sarba gungyang longwa yinba ni ki xine xin. Ngeki rangni longwa yinba shinba le. Ngeki takurtu paksa linglin chigen chuku chungxing yi du wongwa tenzu yang longwa yinzu samsam machu. Tenzu lakba ngeki banti du xane ngela lakda chibada. Betib logdu yang surme duchi la den goba xintu nge rang yam zendang simdu chenpo tetar gizu de tada yang langer chenxinda. Teta ngeki ngasane shimba mase, nge sosu mik longwa yinba shime. Wende tenzu nai tu tupdu tenzu mikshi gyang chadrawa kengrung shingni yungeri nyambe lo ribribji kona xar. Chugu mangbu shiki, nge tang zhawar jiyang rikki meba tenzu yinru samsang machung. Yineyang tenzu ni nangsim tetari kimduwa kala, tenzu tang nyamdu zingzing dukdu chidu ngeki dongye serwa jiyin halam jine te. Bostundu chiba longwa chodang nyamdu debe nin teda ki nangla. Nge rang kuryu sarba te nangtu rangkim la liba debu nangwa xar. Tuyne geji riri chene yudru wada. Nyendar ngegi nyemu nyebe nyongwa sarbar rindu jangla. Titu ngegi bostundi siba tongmar chaksatang. Siba tamar jiksa yinbar ziwale. Tenminbi jikdin shenshik yubar ngay rang halam yi machi zamchung.